yeye orisha orisha ye orisha orun tikin doju tini obata la obata kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisha boing boing ile aye yala yala irelo.